0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

No seu corazón non leva un arpa que saiba das cancións escoitadas no berce entre os arrolos e na rexa do amor. Quen non garda memoria triste ou leda dun algo que xa foi? Quen, orfo, sen fogar, abandonado dos homes e de Dios, non atopa consolo na lembranza dun tempo que pasou? Quen non lle fixo cova no seu peito unha morta ilusión? Eu non sei que nos espera neste mundo ao deixar, nin sei o que está diante ou que atraernos o escuro máis alá. Mas para ter 100 anos que morrendo vivir neste chan, febres no corpo, brete mas na alma e loitos que chorar. Para ter as feridas sempre abertas, chega dabondo o que ficou detrás.

Acaba de escoitar un poema de Ramón Cabanillas, extraído do seu poemario titulado No Desterro, publicado no ano 1913.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Unha vez houve un home que nunca dixo meu. Petou nas portas do mundo, chamou no meu corazón. Falaba con palabras que semellaban pombas. As cousas a súa beira púñanse brancas. Nacíalle nos ollos unha brente como un río de luz ou como un mar lonxano de gaivotas. Un bálsamo de amor tiña quilome pra ista miña dor sin nome. Acabades de escoitar o poema titulado Unha vez, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa noite de pedra, publicado no ano 1962.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Primeira escoita, pertencente á escena primeira do poemario titulado Ningunha tortilla é mala, da poeta contemporánea Eli Ríos, que acadou o premio de poesía González Garcés no ano 2018.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

os que así nos teen, so teen noso, os nosos nomes nocenso. Que astranosa suor sen alento se perde na terra. Galicia, será miña xeración quen te salve. Irei un día do Courel a Compostela por terras liberadas. Non, a forza do noso amor non pode ser inútil.

Acabades de escoitar o poema titulado Do Courel a Compostela, que o poeta Uxío Novoneira escribiu en 1957 e que está recollido no seu poemario Elexías do Courel.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2000.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e os demais as temperaturas agardarse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, de intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas sen grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e hoxe ademais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e hoxe ademais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Minuto 7, Ecuador 0, Alemania 1 y Curazao 0, Costa de Marfil 0. Estamos contraprogramando o peor mundial da historia do fútbol. Neste último día de xuño para nós, neste último día da quinta temporada de Bellenials, quero un grande por favor. Está a xente tristísima, conseguimos a P9, que non sei exactamente en que nos vai cambiar a vida.
1: En nada, que nos van seguir estafando igual,
0: non? Seguramente, creo que dá igual.
2: Pero non, a carta irá para Ruedín. Para Dentillos de Sarro.
1: Dentillos de Sarro.
0: Debería ser o reflejo do mítico refrán deste de mismo can con distinto collar. Creo que vai ser algo así.
1: Creo que sí.
0: E hoxe é un día agridoce porque estamos
1: é triste, pero
2: é agrio, é doce.
1: Necesitas a primeira.
0: Levas todo o ano sin meterlo.
2: Kobe Bryant.
0: E xusto é Kobe Bryant.
1: Creo que en todo o ano é o segundo que encesta a primeira.
0: Kobe Bryant.
2: Kobe Bryant.
0: Sí. Bueno,
1: e pero Kobe Bryant nunca que está de fundo, que quedou do helicóptero.
0: E hoxe, sí. E hoxe temos.
2: Non, no quedou do helicóptero, iba dentro que é o helicóptero.
0: Bueno, meteu Costa de Marfil, nesto que falaba, que de puta madre
1: Costa de Marfil. Pero contra que jogaba Costa de Marfil?
0: Contra Curazao.
1: No, creo que jane Curazao.
0: Curazao non vai ganar.
1: Ahora que descubrindo onde está Curazao, que está ali ao lado de Venezuela, mismo frente por frente.
0: Sí,
3: de cal,
1: entre Cuba e Venezuela.
3: Esa línea de cal que fixo un novo himno que todo mundo
1: joder,
0: sí, pero xa sabes que vai, Dios, pasa todo tan rápido. Xa
1: pasou de moda.
0: No, xa canción por ía tal, xa como si, bueno,
1: foi a voz
0: está que, en enero 2026, sabes, é como xa.
1: Foi a voz que vos mandei
0: vai todo.
3: Que generación Z ti xa, no, está en enero 2026.
0: Foi claro, pero é verdade, é todo cada vez de máis fugaz todo.
1: Rápido, foi a voz que vos mandei o vídeo da hinchada argentina co enano.
0: Co austríaco.
1: Sí.
0: Eu vino, non sei se manda chistigo que me mandou,
1: pero creo que eu mandei ao de Bellenials. E dixen vese que os argentinos son tan políticamente incorrectos.
3: Está moi mal.
1: Ver, que estaban todos ali. El enano de Argentina.
3: Pero está mal.
1: E pasou genial o enano.
0: O enano, mellor día da súa vida. O mellor día da súa vida.
1: Ahora xa non é de Austria,
0: é de Argentina. Perdón, non se di enano.
1: Controplax.
0: Dice, no, anano.
1: Anano.
2: Pensei que iba a decir da súa vidita.
1: Pero como ya armaron ali nun vira-vira.
0: Perdón que te mareé.
2: É o mesmo que vos mandei eu tamén do comentarista dicindo Senegal.
1: Senegal, sí.
0: Senegal é dura, sí.
2: Senegal contra Francia, estos diferencian na camiseta.
0: Francia-Senegal era el equipo A contra el equipo B, contra claro. O filial. Bueno, vamos a presentarnos. Eu son Juan Mayo, responsable perpetrador, como dixéramos, de cualquun día deste de programa. Asumo parte da miña culpa. Este ano tive moitísimo traballo, moi pouco tempo, non pude facer todas as cousas que me...
1: Nos fixamos imbécil aquí na hora que se nos mandou o clock.
3: Pero, sí. Pero explica isto. Hoxe vai ser terapia, non?
0: É que non sei sí.
1: Hoy
2: el diván de Bellenials.
1: Xavi chegou a hablar de nuestras cosas.
0: Perdón, Xavi, non, Xin Chimpín chegou moi tarde, sí, a todo, que non pasa nada porque
3: todo,
0: el ten...
3: funcionou mal.
1: Pero no, chegou a tempo, sí, que lle deu tempo a tomar unha fresca.
0: E dixo, teño un tema de mierda que non vai...
1: No, pero viña con sede que mandou unha fresca penalti.
3: Teño a filla enferma, entonces eso é
1: a que ti viña, miña pobre, miña sobri.
0: Bueno,
3: pero
0: vayan os genes.
2: Sobri, non como ao pai.
3: O que me refiero é que o tema do día era un pouco, bueno, os xuramentos. Teño aquí, podemoslo facer.
0: Podemos empezar en outubro.
1: A se vai falta, má madre.
3: Pero vos preferíades facer terapia. Querías facer como...
0: No, é dixo...
1: No, xa facer recreo.
0: Brainstorming, pero non facer recreo.
1: De feito, xa non baixamos as cámaras como é último xa.
2: Desto non vai a ver TikTok, porque estou aquí
1: para ele. Básicamente, porque só teremos moito de prometer cousas no último programa da temporada que despois non se fan, como sí, eses 200 millóns de directos que íbamos a facer.
0: Sí.
1: Entón é mellor que non haya grabación.
3: No, hai que dicir a xente que...
2: Sodes como esos jóvenes que din, boa, cando te pillo...
1: Pero 10 de outubro, 10 de outubro hai un.
0: O 10 de outubro hai un directo, eso seguro.
1: Patrocinado por Quack FM. Sí.
0: No a banca. No auditorio da banca.
1: No auditorio da banca. No
0: Coruña. No da Coruña.
1: No auditorio da banca da Coruña.
0: Porque tamén teñen en Vigo e en Santiago, se non me equivoco.
1: O seguí dejar dando a fecha.
0: 10 de outubro.
1: Case fijo que é a 10 de outubro.
0: E nós volveremos o segundo xoves de outubro, porque o primeiro estamos de boda.
3: Volveremos todos.
0: Sí. Volveremos todos. Xin Chimpín.
3: Sí.
0: Por favor, falta aplauso, que non marche, Xin Chimpín.
1: Bravo. Ah, madre.
2: Pillaste-me nun renuncio.
0: Hai que estar máis atento, eh.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e hoxe ademais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e, polo tanto, si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mentras iso sucede, as temperaturas continuarán en ascenso e para mañá sábado agardamos máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos, que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.al.

0: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

lingua proletaria do meu povo. Eu falo porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña. Porque me sai de dentro, ala no fondo, una tristura ácida que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequeños mequetrefes sin raíces, que ao pôr a garabata ya no saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo y arado, proa e rella sempre. Eu falo a porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes, vos, que sofren longo, una historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruís e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros estúpidos, non falo pros baleiros, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti, vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada frente ao mar, ise camiño. Acabades de escoitar o poema titulado Deitado frente ao mar, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra, publicado no ano 1962.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no, os resultados sei no, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Escoitas Quack FM

0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e polo tanto si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mentras iso sucede, as temperaturas continuarán en ascenso e para mañá sábado agardamos máximas arredor dos 25 graos. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Tira de mí, que eu sei.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e polo tanto si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mentras iso sucede, as temperaturas continuarán en ascenso e para mañá sábado agardamos máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo.

Y esta es la nota de prensa que tenemos del Festival de Cine que ha habido en Orense. Quiro, conquista xurado e público nou, coa Calpurnia a mellor película de Panorama Galicia. Quiro, o documental dirixido por María Ñáñez alrededor da figura de Ana Quiro e da súa extraordinaria relación co público, pecha o seu paso pola Ourense Film Festival, OUF, cun triple recoñecemento a Calpurnia a mellor película da sección oficial Panorama Galicia, otorgado polo xurado. O premio do público da mesma sección e María Ñáñez recibiu ademais unha mención especial á dirección polo seu traballo na que a súa primeira longa metraxe. De recoñecementos que confirman a excelente acollida da película desde a súa estrela mundial o pasado 26 de setembro no Teatro Principal de Ourense, onde se presentou por primeira vez ante os espectadores para unha primeira película levar o premio do xurado e do público e o mellor. Non se pode aspirar a máis, asegura María Ñáñez. A directora destaca que os premios pues, dan moita forza para esta viaxe que nos encantou comenzar en Ourense. E confía en que esta Calpurnia nos dé a sorte para todo o que queda de estrea. Ñáñez reivindica ademais a experiencia cinematográfica que propón o filme, que chegará aos cinemas o 11 de decembro. É unha película documental, unha viaxe musical para ver en pantalla grande. Queremos que sexa a película deste Nadal, para ver con toda a familia. O filme é unha produción de Mira Mira, Zuzu Cinema e Amor Hambre. Un premio do público cun significado nada máis especial. O premio do público adquire unha dimensión especial nunha película que sitúa precisamente esta relación entre Ana Quiro e a súa xente no centro do relato. A recoller o galardón subiu tamén Carmen Quiroga, filla de Ana Quiro, quen destacou o significado que tería este recoñecemento para a artista. Estou moi emocionada e moi agradecida. Se hai un premio que a ela lle tería encantado recibir, é o do seu público. A Calpurnia de Ana Quiro sitúa como mellor película de Panorama Galicia nunha edición na que sete longametraxes competían na sección dedicada ao audiovisual galego. No palmarés xeral do OUF, a mellor película da sección oficial internacional foi Club Kid, do cineasta estadounidense Jordan Firstman, e tamén estrea estatal en Barcelona. Tras a súa estrela mundial e o seu paso polo OUF, Quiro continúa agora o seu percorrido por festivais. A seguinte parada será o Inédit Barcelona, onde forma parte da súa sección oficial nacional especializado en cinema documental musical. Inédit é un dos grandes puntos de encontro internacionais entre música e cinema e converte Barcelona cada ano nun escaparate para documentais musicais de todo o mundo. Alí, Quiro terá a súa estrea en Cataluña o próximo 3 de novembro e un segundo pase o día 4. Despois de Barcelona, Quiro continuará o seu percorrido antes da súa chegada aos cinemas o próximo 11 de decembro. Dirixida por María Ñáñez, Quiro celebra a figura de Ana Quiro e a especial relación que mantivo co seu público, diva popular nos anos 80 e 90. A artista percorreu verbenas por toda Galicia, vendeu centos de miles de discos e casetes e actuou ante miles de persoas en Europa e Latinoamérica. A película recupera a súa dimensión como icona popular ao tempo que explora o poder emocional da canción lixeira nunha cultura minorizada e profundamente marcada pola emigración. Quiro é unha produción de Mira Mira, Zuzu Cinema e Amor Hambre, co financiamento do ICAA, Europa Creativa Media e a Xunta de Galicia a través de Industrias Culturais, coa participación da Televisión de Galicia e da Deputación de Ourense, e co apoio á distribución da Deputación da Coruña. E agora, con a finalización desta nota de prensa en Crónicas de Outra Época, pois vamos a pasar á sección de Paula, la sección de Salud.

0: Y esto ha sido el kiosco de la radio en el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente programa para la semana. Adiós.
1: Estamos estados de parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piques. Lo mayamos hasta la cama. ¡Ale!
2: ¡Vamos a la cama!
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
5: Que tal? Boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto. Polo demais, tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e, polo tanto, si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mientras eso sucede, as temperaturas continuarán en ascenso e para mañá sábado agardamos máximas alrededor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Hola, irmás e irmáns. Ainda que se melle increíble, los Simpson seguen creando capítulos, elevan máis de 800 en 37 tempadas. Alegría, levamos só 24, que comeza hoxe a 24ª, pero é unha data histórica porque, cuéntame, só chegou a 23 tempadas. Toma. Mister Bugalú, nos mandos técnicos. Moi boas, Mariano, que tal?
1: Moi boas, temos que deixar de dicir esas cousas, que se nota que imos bastante bellos xa.
0: A ver, bellotes. Pero a estas alturas, mentir a xente que xa nos ten máis que escoitados, pois eso.
1: Tiñamos que empezar a farmear aura.
0: Tamén é certo. Bueno, pois para o seguinte capítulo de alegría, Mariano e Tommy prometen buscarse a vida para farmear aura pola radio, que eso vai ter máis mérito. Por agora non imos conectar as cámaras. Outro detalle importante: hoxe, como excepción, estamos emitindo un programa que se grabou fai unha semana exactamente. Hoxe é día 7 de outubro, un festivo local por orden da religión. A estas alturas seguimos celebrando festas religiosas a esgalla por toda España. Neste caso, a Virxe do Rosario, pois é a...
1: Hai nas peores, tamén che digo.
0: Conta.
1: Esta semana temos outra peor ainda.
0: Cal?
1: A do Gato 12, non a do 7.
0: Ah, bueno, a Inmaculada Concepción.
1: Non, o Pilar. O Pilar, o Día da Hispanidade. Andamos celebrando aí cousas. Claro,
0: vale.
1: Un dous por un, ainda é peor. Meta religiosa, meta de peor.
0: Neste caso, imonos meter pouco con ese día 12, porque un luns, non traballar un luns, puntúa moito.
1: É bastante 12, si, non traballar un luns.
0: Puntúa bastante. Bueno, pois que eso, que se ibades que o que escoitades hoxe, ao mellor, alguna cousa que diredes.
1: Pero, igual pasaron cousas.
0: Claro, a ritmo que vai o planeta, xa vos dicimos que seguro que pasaron cousas entre o tintra de ese tren de, quieto, 30 de setembro,
1: tres tristes tigres
0: a 7 da tarde que comenzamos esta grabación. Eso sí, respetamos a grabación no horario habitual para ter a mesma luz, estar así o mesmo de torrijas ou de concentrados. Total, que comenzamos esta emisión coa intención de facer un repaso do que ten acontecido nos últimos meses a nivel mundial, estatal, galego e coruñés. Toma risco. Fai nada o señor, por chamarlle algo, o criminal de guerra declarado pola Corte Penal Internacional, Netanyahu, estivo facendo declaracións na ONU. Pero diso imos falar unha vez que escoitemos a primeira canción do programa, e seguimos dicindo algo que non deixa de ter a súa relevancia. Mick Jagger, Keith Richards, en este caso tamén Ronnie Wood, que acaba de actuar en dous concertos en España, seguen vivos. Sacar un disco fai pouco.
1: Contra todo pronóstico.
0: Por eso digo que estamos aquí en 2026. Estes tipos seguen vivos, seguen actuando de cando en vez. Os Stones agora mesmo non hai concertos anunciados, pero xa vos digo que Ronnie Wood estivo facendo xira europea e deu dous concertos en España con Imelda May.
1: Tamén hai que dicir que Mick fai por sobrevivir.
0: Sí, nada. Mick está en unha forma que nos come con patacas. A mí polo menos.
1: Fai moito exercicio de Dios.
0: Bueno, ese é tremendo. Outra cosa é Keith é un tipo relaxado, está un pouco reticente polo que se escoita aí nos mentideiros do rock and roll, de iso de sair de xira outra vez, que se artrose que ten nos dedos e tal. Pero ainda así, eu sigo dicindo que sacaron un disco estupendo. Vou contar unha mini anécdota antes de poñer a canción. Resulta que durante este verán chamáronnos, recibí unha chamada de Radio Coruña, Cadena Ser, para ver se podía facer eu unha sección de música os venres pola tarde. E dixen, eu os venres pola tarde non teño apenas tempo, pero hai un compañeiro que está xubilado onde fai pouco, que lle gusta moito isto da música, así que Fer de Quack and Roll, está facendo esa sección.
1: A flamante gañador dun Oscuac.
0: Exacto, entón mandámolo a Radio Coruña en representación, igual que está Paula Alonso. Bueno, isto é unha festa de invasión.
1: Invasión.
0: Bueno, total, que temos esa sección que está facendo Fer os venres pola tarde. E na primeira emisión estiven con él, así en plan, bueno, vou ser suplente por se algún día este home pues está de viaxe, que tengo o seu dereito que irse co Inserso ou con quen queira, co
1: pobre Fer tamén,
0: co tempo que ten. Bueno, total, que si, si algún día
1: chegar detrás das orellas.
0: Sí, sí, sí, que me veña a buscar. Bueno, total, que nese primeiro programa fixemos unha cousa que foi compartir a sección para tamén eso, dicir que eu estaba na sombra por si acaso. E despedín o programa relembrando a Nonito Pereira Pai poñendo o Sitting on the Dock of the Bay no Playa Club, que este verán pechou sin ningún tipo de festa, despedida nin nada, algo que me doeu profundamente. E resulta que viña para aquí e poñen na cadena SER, estaba eu vixiando a competencia, e poñen na cadena SER precisamente o Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding para despedir unha sección.
1: Claro,
0: así que
1: sí.
0: Nada,
1: que bo gusto.
0: Pois sí, total, que retomamos. Os Rolling Stones sacaron un gran disco. Esta canción non ten nada especial, pero mola. The Rolling Stones, alegría.

0: Deixamos aos Rolling Stones, que teñen esa enerxía roqueira intacta, para facer un repaso, como vos dicía, polo que sucedeu nos últimos meses a nivel internacional. E podemos dicir que tampouco é que, ademais de da cantidade de xente que segue a sofrer en un montón de países, pois a evolución de eso que dis, bueno, pois polo menos acabou un dos conflitos que estaban en marcha, pois xa non está, pois non. Marchamos en xuño, comezamos outubro con Rusia empeñada en destrozar Ucraína e os outros defendéndose como poden. Irán,
1: bueno, poden bastante ben, todo hai que dicilo.
0: Bueno, a verdade é que teñen os seus días. Supoño que non é o mesmo que che conten as novas que estar ali esperando que te caiga un misil.
1: Non, están aí nun impas, pero non está, o sea, supúñase, ¿no?, que Rusia militarmente tería que ser moi superior a Ucraína, semella que non.
0: Outra das cousas que están así como un pouco no ambiente nos últimos días é que os rusos poderían estar argallando algo para

0: os teus adversarios, porque obviamente Ucraína resiste, pues porque por apoio internacional, sobre todo de europeo, máis que de dos Estados Unidos últimamente, pero eu supoño que un xeito de tensar un pouco a situación. Pero eu vexo moi difícil que o conflito poda acabar como espera Putin. Non sei se Putin se pode permitir que o conflito, ese conflito que empezou el, foi unha guerra de elección, igual que a dos Estados Unidos en Irán, ese conflito que el empezou, non sei se se pode permitir que remate como el non esperaba que rematar. Entón, eso nos pode levar a cronificar a situación,
1: o cal, pois, é tremendo para a xente que vive ali. Falabas agora de...
0: Sí, bueno, é terrible para a xente que vive en Ucraína, pero tamén é xente tamén supoño que será durete para a xente que vive en Rusia, que tamén está sufrindo as consecuencias da guerra.
1: Se ao final de rebote...
0: É que non hai... É que non se, o que hai ali, igual non se lle pode chamar de todo eleccións.
1: Bueno, xa. Falabas tamén do conflito que creou prácticamente da nada ao señor Donald Trump.
0: Bueno, a carta do señor Netanyahu, básicamente. Pois,
1: que tamén continúa coas súas diversas incursións, por suposto en Gaza, pero tamén cando lle cadra vai ata o Líbano a montar ali outro follón. Como dicía na introdución do programa, non se cortou un pelo, chamando cobardes morales a todos os que abandonaron o plenario da ONU cando el ia falar.
0: Eso deixa bastante claro o nivel de ensoñamento de estar fora da realidade que se gastan este...
1: Home, para facer o que está facendo,
0: persoaxes,
1: e matar miles e miles de persoas, tes que estar como noutra dimensión mental.
0: Non, fallas en un fanático, quero dicir, pero é que se cree o fanatismo a tope. Entón, cando xa estás aí fora do eixo a teses límites, pois, bueno, pásalle un pouco mesmo, non? Eu penso que Netanyahu é consciente de que a Estados Unidos lle queda pouco, o sea, que lle queda pouca marxe, non? Que a relación de interdependencia corre o risco de volverse de novo nunha relación de dependencia, e que lle corre o tempo para conseguir o que el quere conseguir, que ese sono do gran Israel absolutamente absurdo, non? Pero é que non vai ser. Pero claro, el...
1: Sí, pero mentras tanto, ali ninguén vai a buscar.
0: Claro, pero
1: hai que lembrar que, perdón un segundo, que a Corte Penal Internacional declarou uno criminal de guerra. Este home non pode entrar en 125 países. O alcalde de Nova York dixo, por favor, deteñan a este home. E dixeron, é que Estados Unidos non forma parte da Corte Penal Internacional. Polo tanto, foi o primeiro que busquei. Efectivamente, Estados Unidos non está entre eses 125 países nos que non pode entrar Netanyahu.
0: Que pasa? Que todas esas cousas poden ter un punto de inflexión o 3 de novembro.
1: Falaremos diso nos seguintes capítulos, porque hoxe si nos metemos nesa...
0: Pero por iso digo que Netanyahu ten presa.
1: Xa.
0: Ten presa porque sabe que o grifo pode se pechar moi rápido, incluso antes de que remate este ano. Entón,
1: pois a ver que pasa ese 3 de novembro, do que falaremos, como dicía, en seguintes episodios de Alegría. Comentar tamén que a inflación en España está disparada nos últimos 2 meses en cifras que non se viran en moito tempo. Agosto 4,3%, setembro 4,9% de inflación, grazas principalmente ás subas do combustible, entre outros factores que derivan dos custes de transportes, etcétera, ao final repercuten todo. Dicía a miña nai, está carísimo os tomates.
0: Xa estamos falando nun momento inflacionario que o verán, non? Agosto, claro, e ademais aínda por riba, resulta que os fertilizantes ou o combustible, calquera derivado do petróleo, está, pois, como está, porque pasa moita menor cantidade de combustible do que adoitaba pasar. Bueno, e nos aínda que ao final a aposta pola enerxía verde está saindo francamente ben, pero outros países que non teñen eses outros recursos enerxéticos, pois están sufrindo

0: sufrindo bastante.
1: Hai que comentar que hoxe, 30 de setembro, non 7 de outubro, que é o día que nos
0: bueno,
1: estás escutando.
0: Claro, non é habitual aquí o destas inflacións. Hai países nos que sí.
1: Xa, nada, dicía simplemente que no BOE de hoxe, o día que gravamos o programa, está outro decreto, ademais da vivenda, do que falaremos nuns minutos, sobre a bonificación, pero hoxe hai un, mañan sai outro, a bonificación de os combustibles debido a este custe disparado que teñen, e hai unha gradación en función de como vai evolucionando, pois se mantén a reducción de 20 céntimos ou vai decaendo nos seguintes meses. Bueno, total, que tedes que estar pendente das novas, porque ao final todo o mundo necesita combustible e andamos aí un pouco pendentes de esta semana vai subir máis, caramba, correndo a encher o depósito.
0: Sí, bueno, pero quero dicir que estamos en disposición de tomar ese tipo de medidas.
1: Sí, sí, sí.
0: Que, bueno, dentro do malo.
1: No, estamos nun momento económico, macroeconómico sobre todo.
0: Obviamente, o Estado español é unha potencia media, no concerto internacional, non pode ser decisivo a hora de decidir que un señor laranxa vai bombardear Irán, pero polo menos as medidas paliativas se están podendo tomar e non se está apostando por outro tipo de medidas. Uh-huh. Quero dicir, non estamos dicindo, pois hai que recurtar, hai que conxelar todo porque senón non imos poder pagar a conta dos combustibles. Eso, bueno, e de feito as expectativas de crecemento se revisaron pero pouco a baixa e ademais contrastan con que o ano anterior os datos reais foron mellores dos esperados. Entón, bueno, ao final isto da economía, da macroeconomía é comparativa. Bueno, ti o sabes mellor que a min, que tens máis formación económica que a min. O sea, pero que a macroeconomía, que é esa cousa ficticia, non? que non afecta ao que nos entra no peto, pero que sí que afecta ao país en números grandes, pois non estamos pese a que o mundo está en un momento bastante malo, nos, o Estado español, pois está resistindo mellor que a maioría, non? Uh-huh. Eso, ao final, por contraste,
1: comentar tamén que relacionado con todo isto continúa ese non sei exactamente como chamarlle, ese fluxo de barriles de petróleo venezolano cara a Estados Unidos, porque se non fose por iso, a saber a que prezo tiñan ali o combustible.
0: Bueno, o teñen fatal ali. De feito, tes a candidatos a republicanos ao Senado reivindicando que Estados Unidos deixe de exportar diésel e que mobilice reservas estratégicas para abaratar o precio do gasoil dentro das súas fronteiras.
1: E iso contando con eses millóns de barril que se supón que está transferindo Venezuela.
0: E que aí eu penso que habería que ir a letra pequena, porque o cru venezolán non é igual que os Estados Unidos.
1: É que refinalo ou algo así.
0: Non sei que... A ver, me teñen contado, non son un experto ni moito menos na materia, me teñen contado que é un cru de peor calidade e que precisa, pois, de... Que non serve para todos os usos, que ademais precisa dun proceso máis custoso de refinamento. O que sí que ten Venezuela é unhas reservas enormes. Uh-huh. Pero eso non quere dicir que sexan dun petróleo da calidade do que ten o de Oriente Medio.
1: Maduro Segali, detido.
0: Sí, bueno, Delcy Rodríguez sigue gobernando Venezuela. É unha cousa bastante insólita. Pero bueno, como ven sendo...
1: Coa política tampouco, que nada, a estas alturas levamos 24 tempadas. Insólito.
0: Como ven sendo o caso venezolano dende o principio. O sea, sí. Quere dicir, era todo un pouco extraño e segue a ser bastante extraño. Pero pues non sei, xa non sei para onde vai evoluir esta situación, porque me parece unha cousa rarísima. Vas derrocar un réxime, marchas co presidente, pero deixas o réxime. Pero intervido.
1: Si o réxime te interesa porque te di amén a todo, pues dis, para que vou andar argallando máis cousas.
0: Claro, pero quero dicir para esa viaxe igual non eran necesarias tales alforxas.
1: Home, o mellor Maduro dicía que non, e a outra dixo que sí.
0: Bueno,
1: me
0: a
1: vale.
0: Min,
1: te fago, non lle levou aí un agasallo.
0: A min resultame difícil que de creer, que igual sí que non teño, o sea, isto unha opinión completamente infundada, pero a min resulta difícil de creer que a operación de ataque a Venezuela e secuestro de Maduro fose posible sen un certo grau de colaboración dende dentro.
1: Sí, sí, sí.
0: Entón, bueno,
1: que aí me ahorraron uns cantos,
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. É unha cousa que últimamente se desconta con moita facilidade.
1: Xa estamos na seguinte partida.
0: A xente que morre nestas cousas. Unha intervención mínima a non ser que te toque a ti.
1: A Corte Penal Internacional neste tipo de cousas,
0: bueno, Corte Penal podría decir algo, ¿no? Pois dirá, pero como Estados Unidos non se quere someter a Corte Penal Internacional, xa. Nos lembramos todos de cando George Bush dicía aquilo de que multilateralismo estaba morto e todas estas historias, ¿no? Pois penso que agora mesmo hai xente do Partido Republicano en Estados Unidos que se está empezando a arrepentir de ter dito esas cousas. Porque, claro, os falcóns republicanos fixeron moito dano en moitas partes do mundo con estas veleidades militaristas e intervindo, pero sí que é certo que o facían cuns obxectivos lexibles en canto a xeopolítica. O que fai Trump é indescifrable dende un punto de vista xeopolítico, porque tan pronto se pega un tiro no pé como a aulla espido a lúa, como se pon falar do seu salón de baile, é algo completamente, bueno, que é moi raro, moi bizarro todo.
1: Rematamos este repaso a política e situación internacional con Cuba, un país que leva décadas pasando problemas gravísimos, pero que na actualidade...
0: Bueno, é un bloqueo terrible.
1: Na actualidade están ata 20 horas ao día sen electricidade en zonas determinadas do país e a situación é absolutamente límite. Esta fin de semana coñecí unha coruñesa que dá clases na universidade alá e que... Non tivemos tempo para falar sobre a situación, pero bueno, para que nos fagamos unha idea, con 100 euros alí eres a raíña do mambo. 100 euros.
0: Ten que ver o bastante o secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.
1: Bonito apelido.
0: Bueno, descendente de exilados cubanos, se non me trabuco, que está, bueno, está intentando pois facer o que moitos gobernos norteamericanos intentaron facer sen conseguilo a todo agora, que é dobregar a Cuba. O conseguirán? Pois non o sei. Penso que están tirando pola vía, basicamente, a través da intervención en Venezuela, están tirando pola vía de levar a Cuba a un límite, que haxa un estúpido social que derrube o réxime, ou que o réxime cometa máis erros e o reprima, ou non sei o que esperan. Sí. Pero, obviamente, cando ti privas de das condicións máis elementais de vida a un país, para min iso é un acto de guerra. Pero bueno,
1: a ver que pasa con este pequeno país que es afeito a aguantar situacións, pero agora mesmo están ao límite absoluto. Bueno, estaremos pendentes tamén do que sucede ali. Imos coa segunda canción do programa, aparcamos a situación internacional para adentrarnos no que pasa en España. Para facelo, pois, os nosos músicos de cabeceira, Los Enemigos, que o día que ti estás escoitando este programa xa editaron o seu novo traballo, Canciones Chulas, igual que o título da canción co que comeza o disco que imos escoitar agora, porque o 2 de outubro chegou a todas as plataformas ese disco, e comentar que estarán 3 días consecutivos na Sala Capitol despois de encher o primeiro, de encher o segundo, sacaron un terceiro día, xoves, venres e sábado en novembro, entradas volando na Sala Capitol para escoitar a Los Enemigos, Canciones Chulas.

0: Alegría en Cuac FM no 103.4. Estás a escuitar o primeiro programa da 24ª tempada deste magazine, no que hoxe estamos a repasar os últimos meses en diversos ámbitos, e agora imos entrar na materia que nos rodea. Neste caso, España é moi grande, ten moitos territorios con líos diferentes. A verdade é que custa elixir por onde empezar. Eu creo que podemos comentar que as consecuencias do cambio climático están facendo das súas, algo que comentan todos os servicios de extinción de incendios que se están enfrontando aos lumes, que son lumes de non sei que xeración xa, a cuarta, quinta xeración, que son complicadísimos de extinguir. É algo que temos que tomar moi en conta de cara aos vindeiros anos se queremos que non arda medio país.
1: Entón, non te preocupes, que tes aí unha forza no Parlamento emerxente que está a tope, que nega o cambio climático.
0: Bueno, pero es que esos negan case todo.
1: E outros que teñen familia que lles din que é o cambio climático.
0: Xa. Total, que o tema dos incendios foi unha das grandes preocupacións deste pasado verán en moitísimas localidades, con xente que perdeu as súas casas, que perdeu a vida, por suposto, bombeiros que tamén faleceron nesa loita. En Galicia houve uns cantos de certa dimensión, non tanto como noutros territorios, que xa foi unha cousa tremendísima.
1: Non, en xeral levamos menos superficie queimada, seica, que o ano pasado, por estas datas. Uh-huh. Ainda non acabou isto, xa
0: bueno, sí, pode,
1: toquemos madeira.
0: Están empezando as chuvias de outono, que eran moi necesarias, onte mesmo que hai unha tromba.
1: Nos lembramos daquela de Candordeu, todo arredor Vigo, foi máis tarde.
0: Pois non lembraba.
1: Entón, bueno, precaución.
0: Sí, exacto, os incendios son unha das preocupacións que teñen que estar enriba da mesa de todos os parlamentos, non só a nivel estatal, sino nos autonómicos. Lembremos que o primeiro que fixo Ayuso foi dicir: "Goberno estatal, ven a salvarme, que eu non son capaz".
1: Bueno,
0: pero rápidamente
1: sería xenial se alguén tomara nota desas cousas, claro. Pero sei que non hai ninguén tomando nota.
0: Claro, rápidamente a explicación foi que se non fose pola lei trans habería 180 e tantos bombeiros máis na Comunidade de Madrid, cousa sí, que non fixeron a comparativa co ático.
1: Por que la di? Curiosamente,
0: ese foi Almeida. O que fixo a comparativa da lei trans foi Almeida.
1: Sí, bueno, é unha chaladura bastante maga, por certo, o sea, moi moi na liña Trump, que lle vota as persoas transexuais a culpa de un montón de cousas.
0: Todo sí, pero non se lle ocorreu dicir, bueno, con 6,3 millóns de euros que nos gastamos en comprar un ático.
1: Non, a mí se me ocorren cousas mellor. O sea, nese incendio, que incendio, bueno, que é un incendio que afecta a Comunidade de Madrid, e por tanto é super importante, non como o máis grande do ano e posiblemente da historia, que foi en Huelva, ¿no?, este ano. Bueno, o caso é que lle botaron a culpa a Xenda 2030, que non se podía facer non sei que. Saíu aí o presidente dunha mancomunidade dunha mancomunidade de montes, unha sociedade forestal, unha cousa así, que resulta foi o que autorizou as obras con maquinaria prohibida que provocaron incendio. Eso xa hai momentos que hasta son casi, o sea, se non fora tráxico sería cómico. Pero bueno, a mí o que me preocupa é que siguen a negar que pasa o que todos estamos vendo que acontece.
0: Pues falando de...
1: É que a xente yo compra, claro. A mí o que me preocupa non é que digan cousas super tolais. A mí o que me preocupa é que haxa persoas que disolvan o seu espírito crítico polo que sexa, uh-huh, e decidan que no pasa.
0: Falabas de cousas que se negan, pois esta pasada fin de semana chegamos a 40 mulleres asasinadas en España por violencia machista, algo que, eso, o que diste, hai partidos que negan que eso sexa un tema, que os homes cometemos esas barbaridades, sino que violencia entre persoas.
1: Sí, claro, sí, todo igual. Eu sigo dicindo que non é a estatística que eu, para min non é a estatística que mellor define o fenómeno. É como A cuestión non é a puntería. A cuestión é toda a casuística que está por baixo. A cantidade inxente de violencia que hai. Podemos ter sorte un ano e que os homicidas xa teñan menos pericia ou menos habilidade, ou que as víctimas estean máis áxiles e non morran 40 ou 50 mulleres, senón que morran 36. Pero iso non cambia absolutamente nada o problema.
0: Xa, de feito, ia comentar que non sei se os medios de comunicación só contan cando unha muller falece, ou se tamén, cando hai heridas graves, nos chega esa información.
1: Non, cando claro. Contan as mortes, contan as mortes.
0: Claro, pero me refiro, normalmente non din, pois 40 mortes e 60 nos hospitais.
1: Eu vou facer a recomendación que fago sempre, porque hai un portal do Observatorio de Violencia de Xénero. A toda persoa que quera discutir sobre algo, primeiro que vai ali, que vexa os datos, número de denuncias, número de condenas, número de casos, e que logo a ver de onde sacan a fachenda para dicir que non hai un problema con iso.
0: É un problema cando tes a unha persoa maltratadora na túa casa, neste caso normalmente un home, e sabes que a túa situación é moi complicado que te permita atopar unha vivenda que podas pagar. Si non decides, por algún motivo decides, vale, non quero denunciar, voume de casa e non quero ter un xuizo longo que me faga un sufrimento enorme a nivel psicolóxico, vou buscar casa para vivir soa ou coas crianzas que teño.
1: Son problemas diferentes.
0: Sí, pero ao final está claro que o problema da vivenda, que era o que quería sacar agora a colación, está a moitísimos niveis para moitísimas persoas de diversos ámbitos, pero seguramente é un dos factores que provoca que o medo que tes na túa casa se incremente cando a solución...
1: Bueno, xa, pero se relacionamos coa vivenda tamén o podemos relacionar coa fenda salarial, porque as mulleres cobran menos que os homes, ou con unha chea de un auténtico alude de razóns polas cales as mulleres son discriminadas con respecto aos homes.
0: Sí.
1: O sea, todo iso vai na súa contra. Xa falamos da doble, triple, cuádruple, quíntuple discriminación, non? Se van superpoñendo unhas sobre outras. Obviamente ningunha axuda as mulleres que están padecendo violencia. Claro, son cousas que se suman a maiores. Se es unha persoa que está discriminada económicamente, pois obviamente a tua capacidade de resposta é para todo é menor. Pero claro, eso é o final de todo tinglado, o sea, pero tampouco imos descubrir aquí a pólvora. Que non quere espabilarse, decatarse de que hai unha estrutura que se chama patriarcado que opera na nosa sociedade, bueno, pois non sei que máis quere. Un croquis, non sei, pero bueno, eso, o sea, pues hai problemas que coaxuban neste, pero que son problemas por si mesmos para todo tamén. O da vivenda é un problema super transversal que afecta a todo mundo.
0: De feito, falábamos ao inicio do programa que hoxe, o día que estamos a gravar, como xa dixemos, o 30 de setembro, o BOE publica o primeiro dos dous decretos referidos á problemática da vivenda, buscando solucións a múltiples problemas que hai, tanto o custe das rendas, quen pode mercar vivendas, cantas poden mercar, todo iso está recollido neste decreto desta mañán e outro que se publica o 1 de outubro no BOE. O día 2 hai un pleno extraordinario para votar estes decretos no Congreso e, polo que dicían as diversas novas, non está nada claro, nin siquiera que saia o que en principio estaba máis traballado, que é o publicado o 30 de setembro, cunha serie de medidas que en principio parecía que ían ter un apoio mayoritario, polo menos polo que se chama os socios de goberno. Pero a cousa está bastante quente, sempre hai, con cada texto, hai moito que ler e analizar ata que punto é suficiente. Por exemplo, unha das cousas que escoitei: os fondos buitres non poden mercar vivendas ata 2028. Supoño que eso, de algún xeito, ven marcado polo feito de que, vale, agora en 2027 hai eleccións, pois xa en función do que pase no 2027,
1: xa veremos. Ata que mes, en 2028?
0: Pois xa tes que ler o BOE.
1: Claro. No, vale. A ver,
0: a mellor xa ata 31 de decembro.
1: É o que diría señores e señoras diputados e diputadas, hai que levantar o cudo do escano.
0: E sobre todo, justificar moi moi ben en caso de que haxa algún detallito dentro do decreto que non te convenza, decidir si votas a favor de avanzar ou quedarse parado.
1: Calquera persoa que participase da política algunha vez sabe que o tema de tomar decisións e apoyar unha cousa ou outra non, casi nunca é unha decisión entre algo bo e algo malo. Porque se fose unha decisión entre algo bo e algo malo, non habería política.
0: Claro.
1: E que sempre vas a acabar nunha situación de tensión entre os meus principios, non? Seguramente, entre os principios ou axudar a xente.
0: E o menos malo nun momento determinado.
1: Claro. Entón, aí tens que tomar unha decisión. Hai unha frase moi manida por aí que a política fan os traidores. Algo diso hai, porque se ti és fiel 100% aos teus principios e inamovible,
0: marcha para casa.
1: Non, ao final todo se resolve pola forza do número. O sea, non é posible chegar a ningún acordo, porque ninguén pode ceder, non? O sea, estás nesa posición.
0: Claro. A ver, o que é evidente é que calquera que mire como está fraccionado o Parlamento ten que ser consciente que conseguir o 100% do que o teu partido propón é imposible. Directamente.
1: A ver, tampouco te pode servir como excusa iso. Te quero dicir...
0: Pero me entendes o que
1: quero dicir. Sí, eu entendo o que quero dicir. Claro, non podo dicir que o goberno estivo ben a vivenda. Tampouco podo dicir que sexa un problema fácil. Ni se pode dicir que sexa un problema só de aquí.
0: Tamén é certo que cando no mes de marzo houve un decreto que plantexaba unha serie de cosas, como por exemplo limitar o prezo do aluguer que decaeu, e agora mesmo ese límite non está.
1: Claro, claro, pero que quero dicir, o goberno, non este goberno, o anterior goberno, cando vi unha maioría de esquerda, puido facer isto. Uh-huh. Non o fixo, decidiu non facelo, polo que fose. Digamos que cando puido non quixo e cando quere non pode, non? É unha situación un pouco así. O feito que agora non dan os números, porque precisan apoio de algunha forza de dereitas que vaya contra os rentistas.
0: Que farán PNV?
1: Que pasa?
0: Que fará Junts?
1: Que pasa? Ir contra os rentistas. Eu penso que mesmo moitos rentistas dirán: ah, se é contra os fondos buitre, eu apúntome. Pero vivimos nun país no que hai unha chea enorme de propietarios. Uh-huh. E que van percibir calquera acción en favor dos inquilinos como unha agresión, aínda que non sexa eles porque vivan na súa vivenda, sí que pensan que pode ser como unha especie de agresión, por exemplo, aos seus herdeiros, porque xa teñen unha casa e o mellor queren alugala, entón non quero perxudicar. O sea, que é un tema bastante máis complexo do que poda parecer, pero claro, todos sabemos que hai unha emerxencia, ¿no?
0: Mira, falando desa emerxencia que partiu todo da famosa muller Mari Carmen, acabo de estar con unha persoa, fai 20 minutos antes de comenzar a grabación, que me dixo: entrei nun bar no que normalmente entro a tomar un café cando teño así un pouco de tempo, sí. E nada máis entrar, que me coñecen pero tampouco teñen confianza comigo, me dan o móvil e me poñen un vídeo de ABC entrevistando ao propietario orixinal da vivenda na que vivía a familia de Mari Carmen, coa que chegaron ao acordo no seu día de para falar mal dela, dicir que era unha veciña chunga, que non se levaba ben con outros veciños e tal. Ese é o argumentario que está buscando para cabrear máis ao país.
1: É o privilexio operando e defendendo as súas posicións.
0: É dicir, a vosa heroína é mala.
1: Pero é que
0: escolliste unha heroína mala.
1: Non é unha heroína, o sea, é unha persoa en unha situación vulnerable que a botaron da súa casa.
0: Sí, sí. Claro, pero danlle a volta.
1: Para qué?
0: Para danlle a volta para, no, que, bueno, para que toda a dereita odie a esa muller.
1: Non lle dan a volta, intentan darlle a volta.
0: Bueno, o sea, pero claro, si fas un montón de cousas para que esa muller funcionaria ben podía ter comprado un piso, unha serie de cousas que é un argumentario,
1: sí, pero,
0: para encherse de razón.
1: Pero quero dicir, contra a idiocia dos demais pouco se pode facer.
0: Non, xa.
1: Non? Quero dicir, se ti es un fanático, estás emperrado en dicir que a mano invisible do mercado o arranxa todo máxicamente, cousa que nin Adam Smith dixo nunca, non? Pues bueno, ti mesmo, o sea, está a historia chea de exemplos de que non é así, o sea, xa non só a historia, senón a ciencia económica demostra permanentemente que isto non é así, e cada vez que alguén intenta aplicar ese tipo de receitas, as cousas van fatal ou peor, ¿no? Pero non se trata diso. A cuestión é, aquí temos un problema super complexo que ten unha chea de elementos, non, de ingredientes distintos, pois porque, o sea, que entre eles que sí que é certo que as familias son máis pequenas, hai moitas máis unidades familiares, non se construe igual a un ritmo suficiente, tamén é certo que hai moitas vivendas baleiras. Hai un montón de cousas que inciden aí, que o máis grave para un país é que a súa xente non poda ter proxectos vitais. Iso é así. En que os gobernos e os políticos están para arranxar eses problemas. Claro, poñerse estupendos e dicir se non se arranxan completamente, non quero que se arranxen un pouco, pois non sei ata que punto é coherente. Eu supoño que, ollo, que ano que ven hai eleccións, e a xente non se vai esquecer disto. É que hai moitas Mari Cármenes, eh?
0: Mira, Olga, espera un segundo. Olga, a Mari Carmen catalana, a quen non axudaron, suicidouse ao ser desaficiada tras irse ao paro con dous fillos e 36 anos cotizados.
1: Pero quero dicir que hai moitas Mari Cármenes aí, que se non hai unha moratoria, se non se aproba o benres
0: o secreto. O, bueno, un dos dous, porque son dous.
1: O primeiro, non? Digamos o que está consensuado con Junts, vale.
0: Teóricamente, porque se andan aí
1: agallando. A parte do PSOE, non a parte de Sumar, digamos, se non se aproba iso, vai quedar moita xente en posición de vulnerabilidade e o caso Mari Carmen se vai poder repetir moitas veces. A cuestión é, quen está disposto a asumir? Porque claro, a xente que non vai votar a favor diso está sendo consciente de que está botando, poñendo en risco a vivenda doutras moitas Mari Cármenes. Porque logo dirá, non, pero entón iremos ali e defenderemos. Xa. Pero Mari Carmen hoxe está no hospital, é fora da súa casa. Uh-huh. E as persoas que podan vir logo que voten, pois... Entón... eu penso que se vai retratar todo o mundo o venres e que logo a xente tomará as súas decisións o ano que ven.
0: Ben, continuamos avanzando no programa. Aparcamos este tema porque aínda vai dar moito que falar ao longo da tempada. Por suposto, a corrupción política está en múltiples xuízos agora mesmo, que se retomarán despois do verán. Xa sabemos que o famoso xuiz peinado está xubilado. Outro día había un chiste boísimo por parte de bueno, a ver se o atopo. Era tío Biches por aí.
1: Non, pero vamos, estive lendo algunha cousa sobre instrucción e unha trapallada, bueno, impresionante.
0: Isto era o típico de xubilado que en vez de ver as obras ve non sei que, ¿no? Era unha, bueno, unha coña por aí.
1: Sí, oxalá fose iso. Eu penso que foi un soldado facendo un último servizo a causa.
0: Claro, ¿no? Home, supoño que Aznar estará pensando darlle algún tipo de medalla da FAES.
1: O que él podía facer é fixo.
0: Claro, bueno, quedan outros tantos suizos. Está o de Zapatero, está o da Kitchen.
1: Pero de Zapatero ten peor pinta.
0: Sí,
1: para Zapatero, sí,
0: que sí, sí. El dicho que recusaba a empresa que ia tasar as obras, e o xuiz dixo, pois non me apetece que prospere esta recusación, e van ser os que tasen as túas xoias. Así que bueno, deixamos por un momentiño a política e outros temas a nivel estatal. Escoitamos a terceira canción do programa e os últimos minutos adicado a Coruña, a ver que pasa pola nosa cidade ou que pasou nos últimos meses. Neste caso, escoitamos aos Familia Caamaño con unha canción que fala das cousas así de España.

0: Pues a xente de Quack FM tampouco imos salvar Europa nin o mundo, pero sí que imos anunciar que este sábado, día 10 de outubro, temos unha gala de humor con Impro Coruña. Aí estarán Lucía Veiga, Marita Martínez e Patricia Castrillón, dando así como arranque a un especial no auditorio de a Fundación, nos cantóns, nos que as nosas estrelas radiofónicas de Bellenial serán os que pechen a festa. O acceso é gratuito e no momento no que estamos falando, hoxe día 7 de outubro, ao mellor xa non quedan convites, pero ti entra en ataquilla.com por si acaso aínda queda algún. Feito este aviso, dicir que Coruña pois ten os seus líos propios, por suposto. Estivemos aquí tentando ver un eclipse que se nos foi, así directamente apareceu a nube vacilona e dixo
1: haber estudiado.
0: Exacto, haber escollido planeta superior. Total, que cousas que están pasando na cidade. Bueno, aparte de avalancha absoluta, carrusel, non sei como chamalo, de festivais e eventos gratuitos por todas partes. Hoxe mesmo rematan as festas do Rosario con 4 días de concertos dende o pasado sábado, si, sí, o pasado sábado día 3 empezaban. E se levamos así dende fai un montón de meses, que si non hai nun sitio hai noutro, si non son festas de barrio, son festas no Porto. A veciñanza de Linares, Rivas, Sánchez Bregua, Praza de Ourense deben estar moi felices si lles gusta esa música que poñen ali.
1: Moito lerele, pouco lirili, diría eu, na Coruña.
0: Despois temos o primeiro chaparrón gordo que caeu. Vimos as imaxes do recén estreado mercado de Monte Alto, como lles entraba auga porque está mal peraltado. Tamén se queixaban nesa mesma reforma de que hai unha serie de subidas e baixadas sin ningún tipo de barandilla, polo que xa cae unha señora e todo o mundo dicía aquí vai caer alguén, aquí vai caer alguén, e caeu. E non sabemos se van a facer as medidas suficientes para que non caiga ninguén máis.
1: Bueno, moitas veces con obras novas pasan estas cousas.
0: Sí, bueno, pero neste
1: que
0: caso,
1: que na cabeza do arquitecto soa fenomenal, sí, pero logo
0: que dicía que cando non hai luz, aquí non se ve este desnivel, se non se ve, e te caes.
1: Igual tería todo que haber luz tamén.
0: Bueno, eso aparte, pero tamén é certo que en calquera barrio, con persoas maiores, ten que poñerse no peor, digamos. É dicir tamén que o BNG anunciou a través da súa candidata a alcaldía, Abia Beira, que non vai negociar os orzamentos de 2027 co goberno municipal. A alcaldesa dixo, bueno, pois teño outra porta que chamar, que é a do Partido Popular, vou chamar a Miguel Lorenzo. Miguel Lorenzo, teño aquí as súas declaracións ao respecto, dixo, se non me chamou en 4 anos, vai me chamar agora. Non o creo, pero bueno, que me chame, vemos o que pasa.
1: Isto é a danza previa ás eleccións municipais.
0: Exacto,
1: todo
0: dice,
1: mundo.
0: Aquí, información económica e vivenda, liñas vermellas do PP da Coruña para negociar o orzamento co PSOE. Isto é que publica o 30 de setembro a Voz de Galicia nunha entrevista con Miguel Lorenzo, que como vos dicía, entrecomillado, dice, no creo que me llame.
1: O PP falando de vivenda, vaya papo, ¿eh?
0: Pues, bueno, pues estas cousas que suceden cando quedan 8 meses para as eleccións. Creo que temos que despedir dicindo que a nosa amiga, excompañeira de Quack FM, Silvia Penide, acaba de sacar o mesmo día que sacaban Os Enemigos o seu disco, ela sacaba un novo single, pero que a semana anterior estivo teloneando a Silvio Rodríguez en Sevilla nun concerto ante 3.500 persoas, e a muller estaba moi emocionada. Así que imos despedir este primeiro Alegría coa nova canción de Silvia Penide, que podedes escuitar xa en todas as plataformas a que prefiras. Que te gusta Tidal? Pois Tidal. Que te gusta Apple? Que te gusta Spotify? E se non, pues vaya a un concierto de Silvia. Chao.
2: El sonido del después siempre

0: primer paso es...
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e polo tanto si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mentras iso sucede, as temperaturas continuarán en ascenso e para mañá sábado agardamos máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boas tardes. Poucos cambios na situación meteorolóxica para mañá sábado. Estaremos cunha xornada de ceos con nubes de tipo alto, polo demais tempo seco, estable, con ventos frouxos de compoñente norte. Iso si, cara a noite, os ventos irán virando a dirección suroeste e polo tanto si que notaremos unha entrada de nubes baixas na vindeira madrugada. Mientras eso sucede, as temperaturas continuarán en ascenso e para mañá sábado agardamos máximas arredor dos 25 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boas tardes. Para mañán sábado non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Seguimos falando de tempo seco estable, con ventos en xeral frouxos de compoñente norte. Comezaremos con intervalos de nubes altas e bancos de néboa nas primeiras horas da mañán e despois quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Iso si, cara a noite iránse metendo as nubes baixas e a vindeira madrugada si que quedaremos cos ceos máis cubertos, sobre todo no litoral da provincia da Coruña. As temperaturas ascenden. Estaremos esta madrugada con valores algo máis cálidos pola noite e tamén mañá notaremos un ascenso dos rexistros máximos, que estarán en xeral entre os 22 e os 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.